Ikke så gav ikke dig, så jeg kan dog se. Nani se på, ni sikker på du, ni tukska, CJWE.